wa fom. Unam shasye kasa. Abra yen kase. Na kumane bo pe. Nam so. Na jene. Ewa.